вирує у США. Там кількість взаємних симпатій, тобто тих самих омріяних мечей, наразі вирує у США. Там кількість взаємних симпатій, тобто тих самих омріяних мечів, зросла майже на космічні 60%. Більше того, у дні найважчих

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: 2026 року по 19.
3: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Раптом ви будете їхати у відпустку, аби підкорити спекотну африканську пустелю Наміб, то тепер там є фішка, повз яку неможливо проїхати. Туристична рада Намібії встановила посеред безкраїх пісків яскраво-рожевий холодильник, а поруч облаштувала кілька таких же стильних рожевих стільців. До речі, цей футуристичний оазис повністю працює на екологічній сонячній енергії, а доступ до нього абсолютно вільний і безкоштовний для кожного охочого. Сама локація розташована на високому пагорбі, з якого відкривається неймовірний краєвид на пустельні дюни, а це ідеальна точка для фото в Інстаграм або ж споглядання за заходом сонця. Єдина проблема цього дива техніки в тому, що він шалено популярний серед туристів. Прохолодні напої всередині розлітаються так швидко, що організатори ледве встигають оновлювати запаси. Поки на полях чемпіонату світу з футболу 2026 триває запекла боротьба за омріяний кубок, на трибунах киплять свої голлівудські пристрасті. Справжнім вірусним хітом у соцмережах стало фото з матчу США-Туреччина, де фанати помітили разом акторів з бійцівського клубу Едварда Нортона та Бреда Піта, які є відданими фанатами футболу. А от окрім них, обожнює дивитися футбол і по телеку, і на полі нова людина-павук Том Голланд. Він палкий фанат лондонського Тоттенгема. Актори Енн Геттвей та Ідріс Ельба натомість вболівають за Арсенал, а от зірка Диявол носить Прада навіть записує відео, де співає клубний гімн, а Ідріс жартує, що йому стане фізично зле, якщо виграє їхній головний суперник. Актор Том Генкс обожнює команду Астон Вілла, і він обрав, до речі, її через те, що назва здалася йому надзвичайно елегантною та красивою. А от Клаудія Шифер пішла ще далі. Разом зі своїм чоловіком у 2025 році викупила частку акцій клубу «Брентфорд». Тож тепер супермодель офіційно підтримує команду вже в статусі співвласниці. Для тих, хто шалено любить пухнастиків, але через завантажений графік чи маленьку орендовану квартиру не може дозволити собі завести власного чотирилапого друга, у Китаї вигадали геніальний порятунок. У Пекіні, Шанхаї та Жіншені запустили офіційну погодинну оренду собак. Працює все дуже просто і при цьому безпечно. Господарі реєструють своїх улюбленців у спеціальному додатку, коли мають багато справ, а от всі охочі можуть забронювати хвостика для спільної прогулянки. Ціни стартують всього від $1.5 і сягають близько $10 за годину. Це приблизно від 60 до 400 гривень. Залежно від породи і тривалості вашого побачення. Сервіс став справжнім порятунком для місцевої молоді, тому що це ідеальний спосіб зняти стрес після робочого дня, погуляти парком у крутій компанії і отримати порцію щирої собачої любові.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана.

0: транспорт, дружня атмосфера та безліч місць, де можна смачно поїсти і розважитися. Окрім того, до шістки найкрасивіших куточків Європи також увійшли Лісабон, Париж, а ще Стокгольм, Порту та затишна Рига. Якщо ви частенько готуєте пасту, то не раз сумнівалися, яку саме порцію варити макаронів. Хоч це трошки, а врешті виходить величезна каструля. Тож один італійський дизайнер вирішив покласти край цим кулінарним мукам і створив особливу тарілку. Весь секрет в тому, що на бортиках тарілки є спеціальне кругле заглиблення для спагеті. Перед тим, як кидати пасту в окріп, ви просто кладете пучок сухих спагеті в цей отвір, і туди поміщається рівно 80 грамів. А це, за всіма світовими канонами, і є ідеальна стандартна порція на одну людину. Автор винаходу зізнається, що йому просто набридло щоразу відміряти макарони на око, тому він вирішив розв'язати проблему раз і назавжди. До речі, коштує таке задоволення макаронного перфекціоніста 21 євро за штуку. Це приблизно 920-950 гривень. Співачка Ліда Лі продовжує ділитися подробицями свого особистого життя у власному подкасті. От нещодавно розповіла про свої стосунки з дівчиною. За словами артистки, її перше серйозне кохання розбило їй серце, і екс-бойфренд її зрадив. Після цього Ліда на цілий рік закрилася від усього світу, але після своїх емоційних гойдалок вона навіть зважилася на дуже сміливий експеримент і спробувала побудувати стосунки зі своєю найкращою подругою. Втім, як зізнається артистка, зміни орієнтації не відбулося. Цей досвід просто допоміг їй краще зрозуміти власне я. Зараз Ліда Лі каже, що обожнює жіночу естетику, але виключно як платонічний глядач, адже її серце тепер належить надійному чоловікові. Одна канадська компанія, яка виготовляє потужні електровантажівки, офіційно оголосила, що 19-20 листопада їхній завод закривається і дає офіційні вихідні для всіх працівників. Причина максимально проста і поважна одночасно. Бо саме в ці дні виходить продовження культової відеогри GTA 6. Генеральний директор компанії підійшов до питання з гумором і в офіційному наказі написав, що в ці дні все одно ніхто працювати не збирається, тож і робота на заводі може почекати. Замість того, щоб боротися з масовими лікарняними та прогулами, керівництво вирішило зробити красивий жест, відпустити команду грати в своє задоволення і зберегти нерви і собі, і працівникам.
1: Новини на Люкс FM. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо ви хочете неординарний лайфхак, як прокачати свої когнітивні здібності, то тримайте. Науковці кажуть, що, по-перше, для цього треба автівка. Ну, а по-друге, ця машина має бути на механіці. Як показало масштабне дослідження, механічна коробка передач діє на мозок краще за будь-яку каву. Виявляється, що коли водій їде на механіці, у нього на повну потужність вмикається та зона мозку, яка відповідає за нашу пам'ять, увагу та швидке ухвалення рішень. Оскільки водієві доводиться щосекунди контролювати цілу купу процесів, стежити за швидкістю, витискати щеплення, вчасно примикати передачу та дозувати газ, мозок просто не має часу сумувати. Саме тому водії на механіці залишаються бадьорими, сконцентрованими та енергійними значно довше за тих, хто обрав автомат. Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка вже майже 10 років живе у щасливому шлюбі зі своїм продюсером Олексієм Бондарем, розказала, як все починалося і в чому секрет їхнього щастя. Виявляється, що перший крок у цих стосунках зробила саме артистка. Після 2 років міцної дружби та спільної роботи Світлана Тарабарова чітко усвідомила, що Олексій – той самий єдиний чоловік, з яким вона хоче ділити все своє життя. Ну і довго не думаючи, Тарабарова написала йому коротке, але дуже рішуче повідомлення – «Здавайся». Сам Олексій тоді дуже вагався, адже переживав, що кар'єра співачки несумісна з тихим сімейним затишком. Світлана ніжно зізналася, що навіть після багатьох років закохана у його очі, голос та руки. А секретом міцності їхнього союзу Світлана називає меч, а також вміння домовлятися. Попри втому та виклики, що доводиться долати, працюючи та виховуючи 3 дітей, пара все одно не допускає думок про розлучення. Більш того, зірка натякнула, що десь у 42 роки цілком готова подумати і про 4-ту дитину. Є масштаби святкування, яким можна навіть позаздрити. Президент Парагваю Сантьяго Пеня офіційно підписав указ про загальнонаціональний вихідний для всієї країни. І все через те, що не так давно національна збірна влаштувала незабутній матч на чемпіонаті світу з футболу. Так, під час 1/16 фіналу парагвайці вибили з турніру 4-разових чемпіонів світу збірну Німеччини. Основний час завершився нічиєю, а от у серії пенальті латиноамериканці вирвали перемогу з рахунком 4-3. Президент країни не стримував емоцій у своїх соцмережах, написавши капслоком «Парагвай ніколи не здається, вихідний холєра». Тож тепер мільйони парагвайців абсолютно легально відпочивають, святкують історичний вихід у наступний раунд і дякують своїм футбольним героям за перемогу.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Європі.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. У Багдаді створили найбільшу кулькову ручку у світі. Таке творіння справа рук 20-річного директора школи, який довів, що палка любов до знань та звичайних ручок може прославити на весь світ. Хлопець офіційно потрапив до книги рекордів Гіннеса, створивши гігантську кулькову ручку довжиною майже в 6,6 метра і вагою аж 94 кілограми. Винахідник змайстрував її з металу та пластику, оснастив справжнім кульковим механізмом і спеціальним чорнилом. За словами директора школи, найважчим завданням було прорахувати правильну густоту пасти, адже за великого бажання і неабияких зусиль кількох людей цією суперручкою дійсно можна писати. Зараз гігантський гаджет стоїть у школі, а директор мріє, щоб згодом ручка прикрасила одну з площ Багдада як великий символ освіти та цивілізації. Якщо ви фанати олдскульних серіалів, то мої вітання, вони повертаються. Телеканал Fox офіційно опублікував тизер масштабного перезапуску «Рятувальників Малібу». Стало відомо, що новий серіал отримає 12 епізодів, а його гучна прем'єра запланована на січень 2027 року. У свіжому ролику зіркова команда вже ефектно біжить по піску і підіймає тости в барі. В центрі сюжету, до речі, син того самого легендарного Мітча з оригінальних «Рятувальників Малібу». Звати його Хобі, він виріс і став капітаном рятувальників, але його життя перевертається до гори дригом, коли на пляжі з'являється його доросла донька, про яку він навіть не здогадувався. Головний сюрприз для фанатів оригіналу – повернення актора Девіда Чокалі до ролі Коді Медісона. Тепер його персонаж керує неофіційним баром рятувальників, але все ще не проти він іноді одягнути фірмові червоні плавки і кинутися у хвилі на допомогу. Отож, готуємося до гарячої прем'єри. Фінська банна культура вийшла тепер на абсолютно новий рівень, адже неподалік Гельсінки і Балтійського моря відкрили унікальну туристичну локацію – цілий острів під назвою Саунасаррі, що так і перекладається «Острів Саун». Це перша в країні локація, повністю присвячена традиційному відпочинку. Серед Зеленого острова для мандрівників створили автентичні сауни з прямим виходом до прохолодного моря, гарячі дерев'яні купелі з панорамою на місто та джакузі. Потрапити туди можна у форматі крутої вечірньої екскурсії. Щоп'ятниці та щосуботи о 17:00 туристів з Ринкової площі забирає водне таксі. А на самому острові, окрім бань, на всіх чекає розкішна вечеря від шефа, де їжу готують виключно на відкритому вогні. Коштує така 4-годинна програма All-Inclusive з трансфером 128 євро з людини. Творці такого відпочинку кажуть, що це ідеальний план для повного перезавантаження мізків на вихідних.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа. Літо з Люксом. Усі хіти

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Липня 2026 року.
3: Ти слухаєш Lux FM. Lux FM. Включай настрій перемоги.
4: Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, з вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Наша вища освіта підкорює нові вершини. Одразу 22 українські університети увійшли до авторитетного міжнародного рейтингу найкращих ВНЗ 2026 року. Це наш, до речі, абсолютний рекорд за всю історію участі в цьому оцінюванні. Загалом експерти ретельно перевірили понад 2000 найкращих закладів зі 115 країн світу. Найвищу сходинку серед українських вишів посів Сумський державний університет. Срібло серед наших вишів взяв Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського. Ну і ще до престижного списку увійшли такі легендарні ВНЗ України, як КНУ імені Шевченка, КПІ імені Сікорського, Львівська політехніка, КНУ імені Каразіна та багато інших. В Україні офіційно обрали красуню, яка вже цього листопада вирушить до сонячного Пуерто-Рико представляти нашу країну на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт 2026». Корону та одностайну перемогу в національному відборі здобула 22-річна киянка Анна Ніконова. Анна є випускницею магістратури престижного Кембриджського університету і працює психологиною. Дівчина виросла у величезній родині, має сестру-близнючку та ще 8 братів і сестер. Вільно говорить англійською та з дитинства професійно займається вокалом. Зараз Анна захищає дисертацію і прагне реформувати українську освіту за допомогою сучасних європейських методик. Ну і ще додала, що вона хоче, аби світ побачив Україну крізь силу, розумну, освічену, сучасну та незламну. Міс Всесвіт 2026 відбудеться у листопаді 2026 року, тому бажаємо нашій красуні привезти головну корону Всесвіту саме в Україну. Якщо жирафи дивували вас з ростом, то зараз ви будете дивуватися їм ще більше, адже науковці з Барселонського університету провели унікальні експерименти, з'ясували, що ці тварини вміють рахувати подумки у своїй голові. Під час експерименту жирафам показували два закриті контейнери, де вже лежала певна кількість моркви. Потім на їхніх очах дослідники додавали смаколики в один із них, але так, щоб жирафи не бачили фінального результату. Щоб отримати найбільший обід, тварини мали згадати початкову кількість, подумки додати нові морквини і оновити інформацію. Що ви думаєте? Жирафи блискуче з цим впоралися і стабільно обирали саме той контейнер, де їжі було більше. Дослідники кажуть, що додавання дається їм дуже легко, а от з відніманням, як і у багатьох людей, до речі, поки що виникають труднощі. Вчені припускають, що таке вміння рахувати допомагає жирафам у дикій природі миттєво оцінювати ресурси в савані та ухвалювати правильні рішення.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Експерти назвали найкращий спосіб знайти справжніх друзів і довели, що подорожі зближують людей крутіше за університет чи роботу. Як показало опитування людей у багатьох країнах, 45% вважають подорожі найкращим та найефективнішим способом завести міцну дружбу. Це працює значно крутіше, ніж звичні знайомства в університеті чи в офісі. Вся справа в свободі, тому що 80% опитаних зізналися, що під час мандрівок вони скидають повсякденні маски, виходять із рутини і стають набагато відкритішими до цього світу. 66% мандрівників підтвердили, що саме в дорозі знайшли людей, з якими відчули глибокий і щирий зв'язок. Український телеведучий та шоумен Вадим Мечковський, він же дядя Жора, влаштував несподіваний сюрприз для своєї дружини Наталії. Подружжя відзначало 25 років спільного життя і поєднало це свято з 20-м днем народження старшої доньки. Шоумен здивував дружину димовими фейерверками і великими повітряними кульками, букетом троянд з цифрою 25 і, звичайно, каблучкою, щоправда, імпровізованою, одночасно символічною, бо він скрутив її із дроту від шампанського. За словами дружини дяді Жори, вона вперше в житті не розкусила наперед нічого. Ну і нагадаю, що ці двоє – одна з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. Вони познайомилися ще в юності, а зараз подружжя разом виховує трьох доньок – Уляну, Устину та наймолодшу Аміну. Ми бачили багатьох світових селебриті у різних шокуючих амплуа та образах, але іноді навіть в житті суперстар мають дуже дивакуваті звички. Власне, журналісти зібрали кілька таких, і я вам про них розкажу. Так, акторка Анджеліна Джолі обожнює їсти комах та павуків. Акторка разом із дітьми смажить тарантулів, скорпіонів та цвіркунів. Причому павуки, за її словами, найхрусткіші та найсмачніші, наче чипси. Зірка вампірської саги «Сутінки» Роберт Паттінсон зізнається, що взагалі не бачить сенсу часто мити голову, тому спокійно може не користуватися шампунем по 6 тижнів поспіль. Джонні Депп теж не дуже товаришує з гігієною. Колеги по знімальних майданчиках неодноразово скаржилися, що зірка пахне точнісінько, як його персонаж Джек Горобець після довгого плавання. Натомість зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон заходить на борт літака в

0: З люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.ua».
1: Реклама.
6: Особливо так. Ти особливо так.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Розважальне радіо. Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Парфуми – це важлива частина образу, особливо для дівчат, які завжди ретельно брають собі парфюм. Проте експерти з парфумерії вирішили розкрити карти і розповіли, які популярні та модні жіночі аромати чоловіки люблять, а які насправді терпіти не можуть. Отож, не подобається чоловікам занадто важкі парфуми. Вони здаються їм різкими і викликають асоціації зі старшим поколінням. Також у списку небажаних насичені карамельні, цукрові та ягідні. Вони часто нагадують звичайні ароматизатори або освіжувачі повітря. Ну і наостанок, відштовхнути представників сильної статі можуть парфуми з великою кількістю пачулі, сирої землі чи важкого дерева, і вони асоціюються зі стерильною лікарнею чи медикаментами. Натомість найкраще, за словами експертів, чоловіки реагують на чисті, легкі та свіжі цитрусові або ж ніжні квіткові композиції. Ну і головне правило – знати міру. Українська акторка Олена Світлицька в особистому інстаграм трохи привідкрила свою душу підписникам і зізналася, що після розлучення нарешті знову готова офіційно вийти заміж. Зірка поділилася, що щиро вірить у красиві ритуали та мріє не просто про штамп, а про духовне об'єднання з коханим, а саме про обряд вінчання. Олена каже, що для неї дуже важливо почути від свого партнера заповітні слова «Ти моя, а я твій». Щоправда, пропозиції Олена поки що немає, але дуже її чекає. Я нагадаю, що довгий час Олені Світлицькій прописували роман із головним секс-символом українського кіно Тарасом Цимбалюком. Але прямо зараз у мережі ширяться чутки про їхні розставання. Допитливі підписники залізли в інстаграм і побачили, що актори відписалися одне від одного. І хоч зараз всі фанати футболу прикуті поглядами до екранів через матчі Чемпіонату світу 2026, у мережі з'явився новий суперник для світових воротарів, причому з дуже відомим ім'ям Роналдо. Це песик-метис чи хуахуа та такси. І зараз він зірка тіктоку. Господарі назвали малюка на честь легендарного Кріштіану Роналдо, але пухнастий обрав для себе амплуа не форварда, а голкіпера. Песик демонструє фантастичну реакцію, стоїть на захисті маленьких дворових воріт і майстерно в один стрибок відбиває будь-які удари свого господаря. Власники помітили цей унікальний хист ще кілька років тому і кажуть, що повз цього чотирилапого не здатний пролетіти жоден круглий предмет. Ну, якщо хочете подивитися на чотирилапого в процесі відбивання, то знайдіть в інстаграм Роналдо The Soccer Boy.
0: Новини. Новини.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: знати. Ну, а щоб почати?
1: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
0: Таких не бачиш.

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на «Люкс-ФМ». Анекдото-топ на «Люкс-ФМ». Третє місце.
1: Добрий день. Я прошу у вас руки вашої доньки.
2: А у вас що, своєї руки немає?
1: Своя є, але вона вже втомилася.
0: Анекдото-топ. Друге місце.
3: Ви знаєте, щоб заснути швидше, я подумки рахую жінок, з якими спав.
2: Ух ти, а чому не баранів?
3: Ой, та там було тільки один раз.
0: Анекдото-топ. Перше місце.
4: А мені хотілося б знати, а яку крупу я зараз їм?
2: Це булгур.
4: Що?
2: Булгур. Як долгур, тільки булгур.
4: Що?
2: Булгур, булгур.
4: Господи, у мене таке відчуття, що я зараз голубом розмовляю.
0: Анекдото-топ на «Люкс-ФМ». Щобудня починай свій ранок разом з «Люкс-ФМ» і ранковим шоу «Зарядка». Починай свій ранок разом з «Люкс-ФМ» і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
0: Реклама.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, які теми для розмови швидко зближують. Значить, дивіться, щоб швидко перейти від поверхневої світської бесіди з кимось, та, до глибокого емоційного зв'язку, що радять психологи, які теми підіймати. По-перше, це емоційні спогади, запитати про дитинство, улюблені місця чи подорожі. Люди люблять про це розповідати, і це повертає людину в приємний стан, і, що цікаво, пов'язує цей стан тепер з вами.
2: Ага.
1: Так що емоційні спогади, дитинство, улюблені місця чи подорожі, про це питаємо. Далі, пристрасті і хобі. Люди квітають, коли говорять про те, що щиро люблять. Ну, дійсно, я про танці запитаєте мене, я вам буду розповідати і розповідати, про кішку про свої розповідати.
2: Мало того, Таня, не тільки розповідати про танці, вона ще й станцює вам зразу на побаченні.
1: Значить, ні, це вже...
2: А це вже за додаткову плату, так? Я зрозумів.
1: Далі, які ще теми зближуються, що нам кажуть психологи? Гіпотетичні сценарії. Поясню. Значить, дивіться, веселі або філософські запитання, а що якби? Ось вони знімають напругу та показують ці людини. Наприклад, можна запитати, якби ти міг чи могла запросити на вечерю будь-яку людину з історії чи сучасності. Хто б це був? Ну, цікаво? Так. Цікаво. Відразу зрозуміло, так? Для людини, що для неї цінно.
2: Памела Андерсон, ух.
1: Ну, а ще можна поділитися спочатку якоюсь своєю маленькою слабкістю. Ну, наприклад, там, що ви боїтеся там темряви чи обожнюєте дурні комедії. Ну, щось таке. І ви показуєте таким чином свою вразливість, і партнер у відповідь теж відкриється вам.
2: Клас.
1: Ось так. І це дійсно працює. Ось Славка показав мені тут у студії вразливість свого організму.
2: Що таке?
1: Цю шлунку. І дійсно, знаєте, у відповідь довелося відкритися, точніше відкрити вікно.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. Як зацікавити дитину читати влітку без примусу? Є поради психологів. Ну і діти не завжди роблять саме те, про що ми їх просимо, але майже завжди копіюють те, що ми робимо. Тому кажуть психологи, що власний приклад батьків – це найкраща стратегія.
2: До речі, це не тільки читання ще стосується.
1: Ну, взагалі,
2: от дійсно, діти приймають же ж приклад.
1: Так, так, це правда. Слухайте, от є одна порада від психологів – створити таку сімейну традицію. Називається вона «30 хвилин тиші». Десь щодня в один той самий час, або там зранку, або ввечері, або в обід, коли у вас є час, кожен член родини сідає зі своєю книгою, паперовою чи електронною, але не в телефоні, головне, так? Ну і тут без розмов, без примусу, і згідно зі звітом американської видавничої компанії, однієї дуже відомої, діти, чиї батьки самі часто читають на дозвіллі, стають активними читачами у 6 разів частіше, ніж діти в родинах, де книги не в пошахі.
2: Ну, тобто з прикладу
1: так.
2: Це беруть.
1: А ще, до речі, психологи радять говорити про книги, а не про сторінки. Ну, тобто інколи ми так дітей питаємося, скільки ти сьогодні прочитав? Скільки ти сьогодні прочитала? І це не дуже надихає, але краще запитувати, власне, про емоції. От якби ти був на місці головного героя, як би ти вчинив? А хто з персонажів тебе зараз найбільше дратує і чому? Ну, одним словом, от будувати дискусію, і як з другом, знаєте? І саме такі розмови, вони розвивають критичне мислення у дітей, ну і вміння аналізувати і висловлювати власну думку. Ну, класно.
2: Класна інформація, так. Я вважаю, що дуже класна. Славочка, а давай обговоримо те, що ти в останній читав. Ось як би ти вчинив на місці головного героя? Чи в інструкції освіжувачі повітря немає головного героя?
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо на Люксі.

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. На батуті на Люкс ФМ.
1: Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Доброго ранку.
1: Таня Татарченко і Слава Дьомін.
2: Прекрасний,
1: який,
2: шикарний, неймовірний.
1: До речі, вважає себе олігархом. Хоча насправді ближче до слова олігофрен.
2: Так, з нами сьогодні Льоша грає. Льош, привіт, доброго ранку.
1: Льошенька.
3: Доброго ранку.
2: Льош, дивись, зараз я назву тему, а ти з цією маєш називати слова на цю тему. Кожен з вас має сказати по 5 слів, ти почнеш, потім Таня, потім ти, потім Таня. І якщо ти назвеш 5 слів, то, власне, забереш у нас подарунок. Мені здається, що дуже проста тема, але ніколи ми цю тему не загадували у цій грі. Назвіть мені, будь ласка, сьогодні, Льоша і Таня, лікарські спеціальності. Ну, ось і все. Це дуже просто. Ну, тобто, назви лікарів по-простому. Льош, погнали, ти перший.
3: Стоматолог.
2: Добре, Таня.
1: Офтальмолог.
2: Добре.
3: Хірург.
2: Добре, Таня.
1: Сімейний лікар.
2: Терапевт. Добре.
1: Ну, сімейний лікар.
3: Добре. Гінеколог.
2: Гінеколог, добре. Таня.
1: Проктолог.
2: Згадала. ну якщо гінеколог, то і поруч, якби їх
1: проктолог. Але вірди вам, хлопці.
2: Так. Льоша.
3: Офтальмолог.
1: Я казала.
2: Офтальмолог.
3: Лор.
2: Лор, добре. Таня. А хто ж ще? Хто ж мене ще лікував, так, Таня? Проктолог, значить. Давай, три.
1: Ну, точно нирками займається.
2: Два.
1: Ще є. Я забула, як називається. Почекай.
2: Один.
1: Та почекай, стоп. Є уролог.
2: Там все пізно.
1: Уролог, я сказала.
2: Ні,
1: я на тебе глянула, згадала.
2: Та. Ну, багато ще різних. Ендокринолог, невролог, не знаю, ну, гінеколог був, андролог.
1: Андролог?
2: Нефролог.
1: О, нефролог, та, це, до речі, оцей, що по ниркам.
2: Імунолог, ну, і багато-багато іншого. А це що означає, що Льоша сьогодні молодець?
1: Молодець.
2: І Льоша, ти сьогодні забираєш подарунки, вітаємо.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Квас старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс FM. На Люкс FM гра «Моя Україна». Україна.
1: Таня,
2: так.
1: Я ось що думаю. Так що ти цей? Чи ти вічно ламаєшся? Що ти строїш себе невідомо кого? Приїжджай сьогодні ввечері до мене додому. Нормально проведемо час. Цей, зробимо один одному.
2: Що?
1: Ну, щось зробимо. По-любому.
2: Славочка.
1: Ну, що ти вічно це? Ні, там Слава, ні, там кішку.
2: Почекай.
1: Що?
2: Я до весілля? Ні-ні.
1: Так без питань. Виходь за мене.
2: Що, кредит хочеш на мене оформити?
1: Будь ласка. Так, Саша сьогодні з нами грає. Сань, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Санечка.
3: Да, привіт.
1: Сань, дивися, зараз ми з тобою вирушаємо в історичну частину нашої України, в Запорізьку Січ.
2: Так.
1: І, значить, власне, про Запорізьку Січ буде зараз запитання від Тані.
2: А скажи нам, будь ласка, Олександр, кого у війську запорізькому називали товмачами?
1: Товмачами.
2: Товмачами. Кухарів, перукарів чи перекладачів?
1: Товмачі, хто були?
3: Перекладачі.
1: Перекладачі, каже Саша, і це?
2: Це правильна відповідь.
1: Вау!
2: Дяк. Я на Дудьоміні тестила перед ефіром, він сказав, що кухарів.
1: Так, я був впевнений, що товмачі – це кухарі, а виявляється, це перекладачі. Так. Сань, ти знав чи вгадав?
3: Ні, знав.
1: Молодчина, Саня. Ну, сьогодні, власне, забираєш подарунки від Люкс FM. Вітаємо!
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Фомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, викручувати чи зрізати гриб. Ось наука нарешті поставила крапку грибній суперечці, бо дехто вважає, що треба зрізати гриби тільки ножем, щоб знову був врожай, а інші кажуть, що навпаки, залишати зрізаний пеньок у землі навіть шкідливо, бо він починає гнити і приваблює це личинок і пліснявої, яка може піти вниз у грибницю.
2: Но.
1: Так ось, швейцарські дослідники 30 років поспіль проводили експеримент. На одній ділянці лісу гриби десятиліттями акуратно зрізали під корінь,
2: так,
1: а на другій викручували з м'ясом. І тра-та-та-та-та-та.
2: Ну.
1: Результат. Через 30 років науковці підрахували врожай, і результат, спосіб збору взагалі ніяк не вплинув на кількість грибів. Взагалі ніяк. Їх
2: так,
1: не стало
2: менше. Чекай.
1: Так.
2: Не стало ні менше, ні більше.
1: Так,
2: а що, зараз грибний сезон чи що?
1: То, Слав, це липень, один з найбільших літніх цих сезонів.
2: Серйозно?
1: Після теплих дощів, от зараз у липні починається масовий ріст таких грибів, як білі, лисички, підберезники, підосичники, масляки, сироїшки, почериці. Так, зараз можна ходити по гриби. А от ти, до речі, коли востаннє ходив по гриби?
2: Я, до речі, ходив по гриби десь позавчора.
1: Серйозно?
2: Так.
1: А де? Де саме?
2: Де? Є цей прекрасний магазин. Там дуже смачні були гриби.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс-ФМ».
1: Реклама.
2: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
3: О, тихо-тихо, починається.
2: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти.
3: Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфіт,
2: їсти,
3: борщ,
2: їсти,
3: і салатик.
2: Їсти,
4: о, це іде.
2: Котлетка,
3: їсти, пюрешка.
2: Їсти,
3: добре поїсти.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
4: О, це ідея! Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
8: «Епіцентр.ком.ua». Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама. Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
9: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики.ua, сьогодні, в неділю 12 липня, невеличка хмарність на більшості території буде залишатися так само, як і вчора. Крім Сходу і Кропивницького, адже тут сонечко світитиме яскраво. Температура повітря на заході сьогодні максимально в день підніметься до плюс 23, на Закарпатті, як завжди, трошки тепліше, тут 25. В центрі очікуємо 22-24, на сході найтепліше, тут 24-27. До речі, так само, як і на півдні, 25-27, проте в Одесі трохи менше, 23-25. На півночі температура повітря підніметься до 23, а в столиці 22-24.
0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
2: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Пока-кола, пока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
3: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA. Реклама. Зараз. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Перші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте «Хороші новини» на Люкс FM. З вами Таня Лі. І зараз дізнаємось про таке. Чому люди дивляться під ноги під час ходьби? Неочікувана причина. Які пенсії отримують Поплавський, Зібров, Ротару та інші зірки? А у Верховній Раді планують затвердити новий духовний гімн України. Та спершу заспокійлива новина для всіх, хто постійно ходить містом з поглядом спрямованим в землю. Адже психологи довели, що звичка дивитися під ноги – це зовсім не ознака сором'язливості. Як пише видання «Пульс», ми часто опускаємо очі просто тому, що наш мозок намагається зекономити силу та енергію. Виявляється, роздивлятися обличчя перехожих у натовпі – це величезне навантаження для голови. Тому коли ми напружено про щось думаємо, погляд автоматично падає вниз, щоб звільнити ресурси для думок. Ну і, звісно, очі в підлозі допомагають нам тримати рівновагу на нерівній бруківці, наприклад, чи заздалегідь планувати кожен крок. І хоча під час депресії люди дійсно ходять повільніше і сутуляться, сам по собі погляд донизу є абсолютно нормальною фішкою координації. Цікаво, що вчені помітили і зворотній зв'язок. Якщо ходити бадьоро і дивитися вперед, то й настрій з пам'яті стають набагато позитивнішими. Тим часом журналісти розсекретили, які пенсії отримують наші знаменитості. Як виявилося, суми дуже різні. Від скромних 3,5 тисяч до солідних майже 23 тисяч гривень. Але практично всі зірки не покладаються лише на державу. Найскромніша виплата у продюсера Володимира Бебешка. У нього всього 3,5 тисячі гривень. Тож він, чесно каже, що живе на старі заощадження. Сестра Софії Ротару Ауріко отримує 6 тисяч і тішиться, що колись вклала гроші в нерухомість. Вусатий улюбленець Павло Зібров має 8 400 гривень разом з надбавкою за народного, яких йому зараз вистачає, щоб заправити повний бак авто. Співачці Айлі Кудлайн називати свої 9400 гривень соромно. А от зірка лісопедного батальйону Наталія Фаліон своїми 9,5 тисячами пишається, бо працювала офіційно та ще й здає в оренду земельні паї. Шоумен Ігор Кондратюк отримує майже 10 тисяч, Світлана Білоножко – 11 600 гривень. А от абсолютним рекордсменом став юний орел Михайло Поплавський, який завдяки колишній величезній зарплаті заробляє аж 22 820 гривень пенсії на місяць. А зараз патріотична новина, адже у Верховній Раді хочуть офіційно затвердити духовний гімн України. В парламенті вже зареєстрували спеціальний проєкт постанови, який пропонує надати цей почесний статус легендарному твору «Боже Великий Єдиний», відомому також як «Молитва за Україну». Депутати заспокоюють, що наш головний державний гімн ніхто чіпати не буде. А нове рішення просто офіційно закріпить пісню, яка і так вже багато років є символом нашої єдності. За планом, цей шедевр, створений ще в 1885 році Миколою Лисенком та Олександром Кониським, звучатиме після державного гімну на Великих святах під час Національного дня молитви 24 лютого та на меморіальних заходах в школах, на відкритті пам'ятників та навіть на спортивних подіях. Якщо закон ухвалять, уряд почне активно популяризувати цю неймовірну молитву по всьому світу.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.
2: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
3: О, тихо-тихо, починається.
2: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око.
4: Морозиво їсти, ріжок.
3: Їсти, о, їсти, це йде.
4: Хочу холодне.
3: Їсти,
4: морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це йде.
4: А, не у роті.
3: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
4: О, це йде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Фільм Крістофера Нолана.
6: Ніхто не стане між мною і домом.
5: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттелей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
7: Уперед!
5: Одіссея. 16 липня у кіно.
8: Хочеш класний результат? Роби дію. Слухай нову пісню від «Приватбанку».

0: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: FM.
1: За даними Synoptic.ua, сьогодні, в неділю, 12 липня, невеличка хмарність, друзі, зберігається по всій території України, крім Сходу. І Кропивницького, адже тут сонячно. А от на решті території можливий короткочасний невеличкий дощик. Температура повітря буде найвищою на Сході і на Півдні, тут від 24 до 27 з позначкою плюс, проте в Одесі традиційно трошки менше – 23-25. На заході очікуємо в день максимально 20-23, на Закарпатті – до плюс 25. В центрі – 22-24, до речі, так само, як і в Києві, в нашій столиці, теж в день – до плюс 24. Проте на півночі трошки менше – 21-23.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Оцепі-банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє 19 серпня 26 року.
6: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон! Лейс, смакуємо футбол!
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.com.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
11: Чуєш?
12: Вегас-24.
13: Гра кличе.
12: Вегас-24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас-24.
13: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
13: 24.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні-бургер.
1: О, це ідея.
2: Хрустка курочка.
1: І огірок.
2: У міні-булочці.
1: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі.
1: Міні-бургери.
2: Їсти.
1: На око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Люкс FM. Настав час для хороших новин. І зараз я, Таня Лі, вам все розкажу. Що їсть на сніданок принц Гаррі? Мінімальна зарплата для українців зміниться? Які цифри очікувати? А медики розказали, як шлюб впливає на здоров'я. Та спершу смачнюща і королівська новина для всіх, хто обожнює зазирнути на чужі кухні. Адже стало відомо, чим полюбляє снідати принц Гаррі та яку страву він круто готує власноруч. Його чарівна дружина Меган Маркл в своєму новому лайфстайл-серіалі на Netflix зізналася, що Гаррі – справжній кулінарний супергерой, який днями створив просто божественну яєчню бовтанку. Раніше Меган розповідала, що її коханий та їхній син Арчі обожнюють класичні яйця з беконом. Але після переїзду до Каліфорнії в 2020 році принц під впливом дружини кардинально змінив свої харчові звички. Замість звичного шкідливого фастфуду та нічної піци, Гаррі тепер активно налягає на кіноа, корисну капусту кале, свіжі фрукти та щоранку попиває зелені смузі, кайфуючи від здорового способу життя та домашніх страв. А уряд тим часом зазирнув в майбутнє і розпланував, як зростатиме наша мінімалка протягом наступних 3 років. Кабмін ухвалив бюджетну декларацію, згідно з якою поточна мінімальна зарплата у 8 647 гривень буде поступово підніматися. Спочатку в 2027 році до 9 546 гривень. Далі перестрибне за 10, а вже в 2029 році має сягнути 11 114 гривень. Прожитковий мінімум, до якого прив'язані сотні різних соцвиплат, теж не стоятиме на місці. І за 3 роки доросте з нинішніх 3209 гривень до 4151 гривні. Щоправда, такий план уряду вже встиг розкритикувати головний фінансист Верховної Ради Данило Гетманцев. Він каже, що цього замало, адже через прогнозований курс долара понад 51 гривню фінальна мінімалка в 2029 році дорівнюватиме всього якимось 216 баксам. Тому нардеп вже готує свої пропозиції, щоб гаманці українців товстішали значно швидше. Ну і наостанок надихаюча новина про те, що офіційний шлюб або довготривалі стосунки – це не лише про романтичні вечори, але й про капець, який потужний бонус для нашого здоров'я і краси. Масштабні медичні дослідження довели, що кохання та підтримка другої половинки творять справжні дива. Одружені люди живуть набагато довше, мають міцніші судини і значно рідше страждають від проблем з серденьком. Лікарі діляться кумедними, але життєвими історіями, коли саме впертість дружини, яка вчасно крикнула «бігом до лікаря», буквально рятувала чоловіків від інфарктів. Адже кохана людина працює як ідеальний неофіційний контролер нашого самопочуття. Ба більше, свіжі наукові дані 26-го року кажуть, що пари саме разом частіше ходять на планові чекапи, правильно харчуються, менше стресують і наповнюють кожен день сміхом та позитивом, що ідеально захищає нашу нервову систему. І хоча чоловіки отримують від шлюбу трошки більше користі, одинаки теж можуть бути щасливими завдяки спорту і друзям. Психологи одностайно радять – будуйте стосунки на повазі, чесності та щирій турботі. Кохайте наповну, обіймайтеся частіше для нормалізації тиску принаймні.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа. Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс. Ice, Ice Cool. Охолонь, бро! Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Фільм Крістофера Нолана.
8: Ніхто не стане між мною і домом.
7: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
9: Уперед!
7: Одіссея. 16 липня у кіно.
10: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
11: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
13: Хочеш хіти?
14: Є!
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є!
13: Рок, джаз, денс?
14: Є!
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
14: Слухай UA!
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA!
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама. Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є!
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є!
13: Рок, джаз, денс?
14: Є!
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
14: Слухай UA!
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA!
0: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: А тепер трохи про погоду. За даними синоптиків, невелика мінлива хмарність на більшості території України зберігається і можливий короткочасний дощик. Не буде дощу та хмарності тільки на сході та в Кропивницькому, адже тут сонячно. Температура повітря на заході буде 20-23 максимально. В день на Закарпатті вона підніметься аж до плюс 25, в центрі 22-24. На сході 24-27, на півдні так само до плюс 27, проте в Одесі трохи менше. Тут 23-25. На півночі сьогодні в день температура підніметься до 23 з позначкою плюс, а в столиці до плюс 24.
0: Реклама.

0: З люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.

0: Університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія» «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
5: епіцентр.ua. З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Люкс-ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс-ФМ. Це час хороших новин. Дізнаємось про те, що Таблерон створив шоколадку з кристалів Сваровські. Названо колір, який найчастіше обирають творчі люди. І про те, як правило 3 секунд допомагає зібратися в подорож. Та спершу новина для всіх ласунів, адже легендарний швейцарський бренд Таблерон створив унікальну шоколадку, яку, ну, ніяк не вийде з'їсти. Дизайнери компанії об'єдналися з ювелірним домом Сваровські та випустили ексклюзивний шедевр – Таблерон Crystal Bar. Точну копію знаменитого трикутного батончика у вигляді гір, але повністю виготовлену вручну з коштовних кристалів. Ця кришталева краса важить майже кілограм, має довжину 30 сантиметрів і сяє 546 гранями. А на розробку та кропіткуручну роботу в Австрії майстри витратили понад 200 годин. Звісно, у звичайному супермаркеті таку цяцьку не купиш, але кожен примірник має свій серійний номер, сертифікат і створений виключно задля доброї справи. Протягом липня ці розкішні батончики виставлять на аукціони в найбільших аеропортах світу – від Нью-Йорка до Дубая. А всі зібрані грошики віддадуть на благодійність. А далі новина для всіх креативників та любителів всього незвичного, адже психологи назвали колір, який найчастіше обожнюють обирати творчі люди. Як пише видання Los Angeles, цим магічним відтінком виявився зелений, який в багатьох асоціюється з природою, повним спокоєм та внутрішньою гармонією. Експерти пояснюють, що саме зелені тони вміють ідеально розслабляти нашу нервову систему, знімати стрес та допомагають краще концентруватися, спокійно мислити і генерувати геніальні ідеї. Саме тому цей колір так часто обожнюють допитливі люди, які прагнуть до нових знань і творчого підходу у всьому. І хоча улюблений колір не є прямим показником вашого IQ, зелений точно додасть вам сил для нових звершень. А тепер геніальний лайфхак для всіх, хто перед кожною відпусткою намагається впихнути у валізу весь свій гардероб. А потім страждає від перевантаження, адже експерти розкрили магічне правило 3 секунд для ідеальних зборів. Цей крутий трюк допоможе вам миттєво відсіяти все зайве. Просто візьміть річ в руки, виділіть рівно 3 секунди і чесно запитайте себе, чи знадобиться вона вам в подорожі. Якщо впевненої відповіді «так, немає», сміливо лишайте її вдома і не беріть нічого про всяк випадок. Окрім, звісно, документів, ліків та зарядок. Щоб ваш багаж став компактним, скручуйте футболки та джинси в щільні рулони. Делікатні сукні складайте класично, а взуття пакуйте в пакети по краях валізи. Використовуйте органайзери, забувайте порожнечі шкарпетками, ховайте найважчі речі ближче до коліщаток, а об'ємні худі чи куртки просто вдягайте на себе. Плануйте образи так, щоб речі легко поєднувалися, збирайтеся в дорогу без жодного стресу та подорожуйте легко.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.
2: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
3: О, тихо-тихо, починається.
2: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: Окко.
2: Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Міні-бургер.
2: О, це іде.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок.
3: У міні-булочці.
2: О, це іде.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
3: Їсти
2: на Окко.
3: О, це йде! Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Хочеш хіти? Є.
11: Улюблене ранкове шоу? Є.
10: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.
17: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні, в неділю 12 липня, невеличка хмарність на більшості території буде залишатися так само, як і вчора. Крім Сходу і Кропивницького, адже тут сонечко світитиме яскраво. Температура повітря на заході сьогодні максимально в день підніметься до плюс 23, на Закарпатті, як завжди, трошки тепліше, тут 25. В центрі очікуємо 22-24, на сході найтепліше, тут 24-27. До речі, так само, як і на півдні, 25-27, проте в Одесі трохи менше, 23-25. На півночі температура повітря підніметься до 23, а в столиці 22-24.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
1: Пока-пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Ліс. Ви слухаєте Люкс FM і настав час хороших новин. Зараз дізнаємось лайфхаки для того, щоб розбагатіти. Вчені повідомили кількість людей, яку здатна витримати Земля, і названо ідеальну різницю у віці між чоловіком та жінкою. Та спершу рятівна фінансова новина для всіх, у кого грошики мають суперздатність танути посеред місяця. Адже економісти розкрили секрет, як назавжди забути про життя від зарплати до зарплати. Виявляється, головна фішка не в тому, скільки ви заробляєте, а в тому, що лежить у вашому гаманці. Тому експерти радять терміново витягти звідти купу готівочки, якщо вона там є, і зайві банківські картки, залишивши замість гривень лише суму на один день. Коли у вас під рукою немає доступу до всіх заначок, мозок вмикає режим економії і захищає від імпульсивних покупок. Перше залізне правило – щомісяця систематично відкладати хоча б 10-20% від доходу, а решту грошей ховати вдома. Якщо бачите супервигідну акцію, не ведіться на викрутаси маркетологів. Відкладіть покупку на 2-3 дні і подумайте. Ну а якщо сили волі зовсім нуль, видаліть банківські додатки з телефону. І картку лишайте вдома в ті дні, коли не збираєтесь робити великих покупок. А тепер мега важлива новина від учених, які нарешті підрахували, скільки людей насправді здатна спокійно витримати наша планета Земля без шкоди для природи. Як повідомляє екопортал, зараз людство поставило абсолютний рекорд. Нас вже близько 8,3 мільярдів осіб. І ми капець як сильно перетнули межу екологічної стійкості. Дослідники з'ясували, що ідеальна цифра для комфортного життя на планеті – це всього 2,5 мільярда людей. Прямо як було всередині минулого століття. Через те, що нас зараз в рази більше, а екологію добиває спалювання палива, Земля просто не встигає відновлювати свої ресурси, що призводить до дикої зміни клімату, браку чистої води та їжі в багатьох країнах. Проте не панікуємо, адже вчені заспокоюють, що у всього рослинного та тваринного світу в запасі є ще близько 1,86 мільярди років. Тож час виправити помилки ще точно є. Тим часом вчені і психологи нарешті назвали ідеальну різницю у віці між чоловіком і жінкою, яка гарантує міцний шлюб з мінімальним ризиком розлучення. Статистика каже, що пари, у яких різниця становить всього один рік або менше, мають найменший шанс розбігтися. Ризик розлучення тут крихітний і складає всього 3%. Натомість, якщо партнер старший на 5 років, цей ризик зростає до 18%. При 10 роках різниці – до 39%. А от закохані з різницею у 20 років і більше розлучаються аж в 95% випадків. І хоча чоловіки з молодшими половинками часто живуть довше і кайфують від їхньої енергії на початку стосунків, з роками через різні погляди на фінанси і життя загалом, задоволеність таким шлюбом може падати. Для перевірки існує навіть популярна формула «половина вашого віку плюс 7», яка показує соціально прийнятну межу, але експерти заспокоюють. Цифри в паспорті – це не вирок. Адже головне в коханні – це спільні цінності, взаємна повага, чесне спілкування і повна емоційна близькість.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули міг 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг РПЮ 63-13-02-22 від 12.06.2017.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблена радкова шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.
6: Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гораж Пиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе

0: Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Починається знову чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Чуєш?
11: Vegas 24.
10: Гра кличе. Vegas 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Vegas 24.
11: Найкращі ігри на Vegas 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
15: Улюблене радкове шоу?
16: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
5: Також є.
6: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку.
9: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
0: І слухай UA. Реклама. Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Нарешті літ. Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на
7: «Епіцентр.кап.ю.ей». Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка.
3: І огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM.

0: люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Хочеш хіти? Є. Yeah.
8: Улюблене ранкове шоу? Є. Yeah.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є. Yeah.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098.

0: 8-597-34-13.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа iSchool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: iSchool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на «Епіцентр.кап.ю.».
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Чуєш?
2: Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Хочеш хіти?
5: Є!
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
0: Рок, джаз, денс?
5: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс. Охолонь, бро!
1: Реклама. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на

0: сайті Raiffeisen.ua.
1: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь.
6: Здоров'я – не розкіш, це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
7: Оце Пібанк реклама.
8: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Пібанк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51-го переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пібанк. Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
15: «Епіцентр». З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Реклама.
2: Лікарського засобу.
17: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс. Серії 9000. Неповторний стиль.
4: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокурсуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.

0: те.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
6: Ти слухаєш?
7: Люкс FM. Включай!

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Skyform я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті промо.

0: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: бетону емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Розважальне радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пить і гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
4: Хочеш хіти? Є.
5: Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
1: Реклама.
6: На свій смартфон просто.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Європу накрила рекордна літня спека, і в Амстердамі стовпчики термометрів підскочили до 35 градусів у затінку. А на злітній смузі аеропорту температура взагалі підскочила до 45 градусів за Цельсієм. Власне, тому в аеропорту Амстердама з'явився справжній басейн. Щоправда, він не для пасажирів, а для працівників, аби ті могли просто освіжитися, не відходячи від роботи дуже далеко. Причому керівництво компанії встановило кілька надувних дитячих басейнів з прохолодною водою поруч із гігантськими пасажирськими літками. В мережі вже завірусилися кумедні кадри, як двоє працівників в робочій формі влаштували собі хвилинку релаксу і застрибнули у воду прямо посеред робочої зміни. Фантастичні фільми про майбутнє вже офіційно стають нашою реальністю. Одна китайська компанія запускає унікальний проєкт і відкриває перший у світі готель, де весь персонал від швейцара до покоївки складатиметься виключно з роботів. Таке диво для туристів заведуть на західному штучному острові неподалік Жіншеню. Кажуть, там буде єдина система штучного інтелекту, тож залізні помічники виконуватимуть абсолютно всі процеси. Вони зустрічатимуть вас на рецепції, проводитимуть автоматичну реєстрацію, доставлятимуть багаж і смачну їжу прямо в номер, готуватимуть страви на кухні і доблизько прибиратимуть кімнати. Для кожного такого завдання розробили окрему модель робота. Перші тестові заселення для любителів технологій стартують вже наприкінці 26-го року. А от повноцінно готель відчинить свої двері вже в 2027-му. Розкішні заручини української акторки Наталки Денисенко та бізнесмена Юрія Савранського у Туреччині шанувальники досі активно обговорюють у мережі. Проте найбільше фанатів зірки цікавить, коли ж саме відбудеться довгоочікуване весілля. І хоч точні дати Денисенко не назвала, але зізналася, що затягувати з пишним святкуванням вони з Юрієм точно не збираються. Церемонія відбудеться вже зовсім скоро і все через щільний графік роботи. Нагадаю, що романтичні стосунки пари тривають трохи більше року – з травня 25-го року. Якщо ваше улюблене заняття – трохи полежати на диванчику, то один британський стартап вирішив поєднати приємне з корисним і запустив у серійне виробництво велосипед, яким треба керувати лежачи на животі. Автор цього дива техніки каже, що насправді така горизонтальна поза кардинально змінює сприйняття драйву і дарує неймовірно і незрівняно ні з чим відчуття швидкості. Творці вже розробили три круті версії – безпечну дитячу, маневрену для завантаженого міста і потужну позашляхову для яскравих пригод. Більше того, перші сміливці вже тестують таке диво у світі транспорту, а офіційний старт продажів першої лінійки заплановано на грудень цього року. Проте ціна такого велику для адреналіну тримається у секреті.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І зараз про хороше. Парфуми – це важлива частина образу, особливо для дівчат, які завжди ретельно брають собі парфюм. Проте експерти з парфумерії вирішили розкрити карти і розповіли, які популярні та модні жіночі аромати чоловіки люблять, а які насправді терпіти не можуть. Отож, не подобається чоловікам занадто важкі парфуми. Вони здаються їм різкими і викликають асоціації зі старшим поколінням. Також у списку небажаних насичені карамельні, цукрові та ягідні. Вони часто нагадують звичайні ароматизатори або освіжувачі повітря. Ну і наостанок, відштовхнути представників сильної статі можуть парфуми з великою кількістю пачулі, сирої землі чи важкого дерева, і вони асоціюються зі стерильною лікарнею чи медикаментами. Натомість найкраще, за словами експертів, чоловіки реагують на чисті, легкі та свіжі цитрусові або ж ніжні квіткові композиції. Ну і головне правило – знати міру. Українська акторка Олена Світлицька в особистому інстаграм трохи привідкрила свою душу підписникам і зізналася, що після розлучення нарешті знову готова офіційно вийти заміж. Зірка поділилася, що щиро вірить у красиві ритуали та мріє не просто про штамп, а про духовне об'єднання з коханим, а саме про обряд вінчання. Олена каже, що для неї дуже важливо почути від свого партнера заповітні слова «Ти моя, а я твій». Щоправда, пропозиції Олена поки що немає, але дуже її чекає. Я нагадаю, що довгий час Олені Світлицькій прописували роман із головним секс-символом українського кіно Тарасом Цимбаляком. Але прямо зараз у мережі ширяться чутки про їхнє розставання. Допитливі підписники залізли в інстаграм і побачили, що актори відписалися одне від одного. І хоч зараз всі фанати футболу прикуті поглядами до екранів через матчі Чемпіонату світу 2026, у мережі з'явився новий суперник для світових воротарів, причому з дуже відомим ім'ям Роналдо. Це песик-метис Чихуахуа та Такси. І зараз він зірка Тіктоку. Господарі назвали малюка на честь легендарного Кріштіану Роналдо, але пухнастий обрав для себе амплуа не форварда, а голкіпера. Песик демонструє фантастичну реакцію, стоїть на захисті маленьких дворових воріт і майстерно в один стрибок відбиває будь-які удари свого господаря. Власники помітили цей унікальний хист ще кілька років тому і кажуть, що повз цього чотирилапого не здатний пролетіти жоден круглий предмет. Ну, якщо хочете подивитися на чотирилапого в процесі відбивання, то знайдіть в інстаграм Роналдо The Soccer Boy.
0: Новини.

часом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І зараз про хороше. Експерти назвали найкращий спосіб знайти справжніх друзів і довели, що подорожі зближують людей крутіше за університет чи роботу. Як показало опитування людей в багатьох країнах, 45% вважають подорожі найкращим та найефективнішим способом завести міцну дружбу. Це працює значно крутіше, ніж звичні знайомства в університеті чи в офісі. Вся справа в свободі, тому що 80% опитаних зізналися, що під час мандрівок вони скидають повсякденні